0: Hit Radio.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

Ledes un kaks sada gradimu ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsas kinni.

0: suurte relvade gäng, see on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Jumal anna meile tänapäev, ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees. Ära

vähem, vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huipis ei

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
1: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab

muuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Täna kolmes. 20.00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 Uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 Suur filmielamus Mägi meie vahel. Täna õhtul TV3-es.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pari.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
4: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Esvika Eesti pari.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
8: Lenovo sülearvuti seljakott. -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
9: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
10: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
11: You are listening to Miles Smith's

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis . Avasta rikkalik valik vitamiine , apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt . Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev . Ainult täna euroapteek.ee . pakkumine ei kehti ravimitele .
1: järgneb ravimireklaam .
2: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
1: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
3: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
4: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
3: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
5: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
7: Viikend.ee , Eesti parim valik .
8: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori kinoa ja palju muud . tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
9: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
10: esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast .
11: kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada , siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90 . Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90 . boonuseks vaid täna tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse .
10: vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
12: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
13: nädala algus kostitab meid pilves selgimistega ilmaga , mitmel pool sajab ka hoovihma ja ennelõunal püsib paiguti udu , seega ettevaatust liikluses . õhtuks aga pilved ja sajuhood hõrenevad . Põhja-Kare tuul puhub kiirusega 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 kraadini .
14: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
15: Let's go !
16: All the hits .
17: Yeah, yeah !
16: Turn it up .
17: Power Hit Radio .

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Surnukeha on ju kange, kui lihtne üldse teda riietada on.
2: Enamelt ei ole kange. Ta on küll kangem, aga ei ole keeruline.
3: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30. Ikka kolmes.
4: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia. Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
5: Ainult täna e-esmaspäev jysk.ee-s. Koodiga esmaspäev 15% lisaalla hindlust kogu ostult, kui ostusumma on üle 100 euro. Kiirusta. Pakkumine kehtib ainult täna, 14. septembril, jysk.ee veebipoes.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
10: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
11: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
12: The music's coming through.
13: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20:30 märgatud Eestis uued vahvad leiud . 21:30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel . 22:30 suur filmielamus Mägi meie vahel . täna õhtul TV3-s .
1: tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis . avasta rikkalik valik vitamiine , apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt . osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev . ainult täna euroapteek.ee . pakkumine ei kehti ravimitele .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: sel nädalal A1000 Marketis . tere sulatatud juust Merevaik . erinevad maitsed , 200 grammi , 1 euro ja 39 senti . külmutatud paneeritud kana rinnaliha , 1 kilogramm , 6 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
5: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: issi , ma tahan oma lemmikkala .
7: oot , mis lemmikkala ?
6: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
7: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
8: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
9: Aasta oodatuim õuduspõnevik . Resident Evil .
8: Hello?
9: Kinodes 18. septembrist .
10: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
11: Viikend.ee , Eesti parim valik .
12: e-esmaspäev , kaup 24-s . ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele . ära maga maha , kiirusta kohe . kaup24.ee .
13: e-esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast .
14: Lenovo sülearvuti seljakott -50% ja hinnaga vaid 9,95 . 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90 . boonuseks vaid täna , tasuta tarne Smartposti pakkumisega .
13: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
15: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
16: nädala algus kostitab meid pilves selgimistega ilmaga , mitmel pool sajab ka hoovihma ja ennelõunal püsib paiguti udu , seega ettevaatust liikluses . õhtuks aga pilved ja sajuhood hõrenevad . Põhja-Kare tuul puhub kiirusega 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 kraadini .
15: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

0: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
1: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
0: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Järgneb ravimreklaam.
4: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Ainult täna. E-esmaspäev jysk.ee's. Koodiga esmaspäev, 15% lisaalla hindlust kogu ostult, kui ostusumma on üle 100 euro. Kiirusta. Pakkumine kehtib ainult täna, 14. septembril, jysk.ee veebipoes.
6: Can you hear me? Hello?
7: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
6: Hello?
7: Tule vaata esimeste seas.
8: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
9: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
10: E-esmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
11: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
10: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
0: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
12: Let's go! All the hits!
13: Yeah, yeah!
14: Turn it up!
15: Power Hit Radio.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Esvika Eesti pari.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
8: Lenovo sülearvuti seljakott. Miinus 50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
7: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
9: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
13: Nädala algus kostitab meid pilves selgemistega ilmaga, mitmel pool sajab ka hoovihma ja enne lõunal püsib paiguti udu, seega ettevaatust liikluses. Õhtuks aga pilved ja sajuhood hõrenevad. Põhjakare tuul puhub kiirusega 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 graadini.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Surnukeha on ju kange, kui lihtne üldse teda riietada on.
1: Enamelt ei ole kange. Ta on küll kangem, aga ei ole keeruline.
2: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30. Ikka kolmes.
3: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia. Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
4: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
10: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
12: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
13: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
14: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Can you hear me? Hello?
6: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
5: Hello?
6: Tule vaata esimeste seas.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20%. Soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Karklas paigaldab. Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
14: Lenovo sülearvuti seljakott. -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
15: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
16: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta Furgneri salongi Vesipappi 8.
17: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
18: Nädala algus kostitab meid pilves selgimistega ilmaga, mitmel pool sajab ka hoovihma ja enne lõunal püsib paiguti udu, seega ettevaatust liikluses. Õhtuks aga pilved ja sajuhood hõrenevad. Põhjakare tuul puhub kiirusega 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 graadini.
19: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
20: Let's go! All the hits!
21: Yeah, yeah!
20: Turn it up!
21: Power Hit Radio!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
13: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
12: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
14: The music's coming through.
15: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
1: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Can you hear me? Hello?
9: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans.

0: Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
1: Hello?
0: Tule vaata esimeste seas.
2: Eesmaspäeva lusta targalt. Osta arvuti targast.
3: Lenovo sülearvuti seljakott. -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
2: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
4: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Nädala algus kostitab meid pilves selgimistega ilmaga, mitmel pool sajab ka hoovihma ja enne lõunal püsib paiguti udu, seega ettevaatust liikluses. Õhtuks aga pilved ja sajuhood hõrenevad. Põhjakare tuul puhub kiirusega 1-7, rannikul kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 graadini.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Moodsat tantsusaundi praegu Power eetris pakkus meile projekt nimega Eco Storm koos Selena Byroniga ja see oli Free Your Mind. Täiesti märkamatult, aga vägagi muhedalt on vahepeal kätte jõudnud selle nädala esimese päeva keskpäev ja teine kord on päris mõnus tegelikult, kui sünoptikud natukene panevad mööda oma ennustusega, sest et alguses lubati meile tänaseks küll ka korraliku vihma, aga õnneks hetkel veel vähemasti siin Poweri studio aknast paistab küll päike sisse ja tuju on loodetavasti kõigil väga-väga hea. Ja kalli sõber, kui sul tuju veel kõige parem ei ole, no siis keera natukene lihtsalt volüümi juurde ja naudib, sest et Powerist kohe juba Prospa koos Kloniiga ja nende Free Your Mind. Tiesto sõprade rõõmuks on tulekul I Follow Rivers ja tasub odata ka Bebe Rexha ja Faithlessi viis lugu New Religion. Praegu ka jätkame tõelise Eesti tantsumuusika klassikaga. Sinna tund kaunid daamid ja charmantne gentleman. Nexus ja Koit Toome!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga kotti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 20.00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur filmielamus Mägi meie vahel. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
5: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

0: uus nädal on alanud ja see tähendab seda , et ka uued saated Sõidame jõuavad eetrisse ja juba esimene neist on täna kella neljast sinu kõrvus . nagu ikka , ootab sind ka päeva küsimus , millele juba praegu saad vastata . otsi üles meie Facebooki , anna meile teada , mida sa arvad tänase päeva teemal .
1: Non-stop music.

0: Furgne ravas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
1: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
2: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitset!

0: väiksed hinnad.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
6: Can you hear me? Hello?
7: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
6: Hello?
7: Tule vaata esimeste seas.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
10: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6 tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
9: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
11: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
13: Kohe jätkame kõige vingema tantsumuusikaga ja Power Eetrisse jõuavad sellised tegijad nagu Cohen Groenewelt, Calvin Harris koos jazziga ja Armin van Buuren koos lauljatariga, kelle ta tutvustas maailmale ja kes muutus nii popiks, et viimased paar kuud on ta kodus käinud ainult riided vahetamas, sest et on ta väga-väga nõutud vokaaliks saanud. See on loomulikult Sasha. Ilmastage nüüd ja lubatakse, et teil ole vöödule vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, aga mitmel pool on udu ja õhutemperatuur on 3-9, rannikul kuni 14 kraadi sooja. Aga mandril on maapinna lähedal öökülma oht. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajutab. Tuult ei ole, aga sooja on 15-19 kraadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Powerist Radiot , parimat tantsumuusikat pakume sulle päevaringselt , kallis sõber , ja kui praegu meie eetris kõlas lugu mehelt , kes oma lennu mittearmastamise tõttu väga palju niimoodi pidevalt ringi ei rända ja eelistab aega veeta oma Ibiza ökofarmis , kus ta siis kasvatab tomateid , ehk siis Calvin Harris oli see , kellest jutt käib , siis nüüd jätkab meie eetris mees , kes ikka väga palju reisib ringi , aga õnneks selle suure reisimise juures leiab ka vaba aega , et kodumaal astuda üles näiteks ka väga omapärastes telesaadetes . Sest et alles hiljuti käis ta sellises saates , nagu seda on Make Up Your Mind , kus siis kuulsad inimesed meigitakse ära , tehakse nendest nii-öelda transgender inimesed ja siis publik peab ära arvama , kellegi tegemist on . ja ütleme nii , et nägi ta päris šef tšikk välja seal saates , sest et kui lõpuks tuli välja , et selle transgenderi taga on peidus just nimelt see artist , siis publik tõusis lausa püsti , plaksutas ja kohe pandi talle ka nii-öelda uus nimi , State of Transgender . loomulikult on see Armin van Buuren , kellest jutt käib ja siin on tema koos Sashaga valminud Everlasting .

sa kuulad Powerit Radiot ja Powerit Radio mängib sulle ööpäevaringselt kõige vingemaid tantsuhitte ja praegu meie eetris kõlasid just nimelt nemad ehk siis Bebe Rexha ja David Guetta üheskoos ja lugu kandis pealkirja Sad Girls. Mõne hetke pärast juba ka Rihanna oma superhitiga Don't Stop the Music. Sinatra ja 54 Ultra ühine Talk to You on ka tulekul ja kui mõtled, et mida võiks täna endale lõunaks lubada, siis teadmiseks sulle, kallis sõber, et täna on moosiga täidetud sõõriku päev. Nii et, kui ei ole veel paremat inspiratsiooni saanud, siis nüüd on sul vähemalt üks vihje olemas, mida kas või magustoiduks võtta. Meiega jätkame tõesti magusa looga. Siin on MK koos Poppy Bass Kombiga ja Zone.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
4: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
8: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi Amservist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
11: Lenovo sülearvuti seljakott, miinus 50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
12: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
13: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

Boris Radios lisaks parimale tantsumuusikale on sul võimalik kuulata ka põnevaid uudiseid ja mis siin salata , et ka kaasa rääkida ka põnevatel teemadel , seda siis eelkõige iga tööpäeva õhtupoolikul , kui eetris on saade Sõidame või siis New Music Friday . Ja tänane päeva küsimus on selline , mille kaudu tahame teada saada , kui külalislahked on meie kuulajad , ehk siis sina ja su sõbrad . Ehk siis , kas sulle meeldib , kui keegi ootamatult külla tuleb ? Anna meile sellest teada meie Facebookis . Ja juba kella 4 stardibki tänane Sõidame

0: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
1: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
0: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
8: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funksionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
7: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Kohe oleme muusiku juures tagasi ja selle aasta üks suurimaid tantsu.

0: minuti jõuab sinu kõrvus on loomulikult Hugely Moving to the Sun, aga enne veel kuulame ära ka Justy ja Sam Harper ühise Just a Little. Ilmajaama andmetel aga tuleb meil nii eeloleval ööl kui ka homsel päeval täitsa mõnus ilm, ehk siis vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Öösel võib olla natukene udu ja sooja ootame 3-9, rannikul kuni 14 kraadi, aga mandril on maapinna lähedal öökülma oht, nii et tasub ikkagi pigem kõndida kui istuda maapinna peal. Ja homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Tuul on nõrk ja sooja tuleb 15-19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Parimat tantsumuusikat saad sa Power It Radiost 24-7 ja siin ta oli Norra superstaar, produtsent ja DJ Kygo, kes lisaks muusikaga oskab raha teenida veel ka päris mitmete muude asjadega. Noh, ma ei hakka rääkima siin tema kinnisvara ettevõttest ja suurtest festivalide korraldamisest, vaid ka oma vanu klavereid müüb ta ikka väga-väga edukalt ja näiteks alles hiljuti ühel oksjonil ostati tema vana Yamaha klaver 36 000 dollari eest ja nüüd kuskil Jaapanis ühe arsti kodus see klaver lihtsalt seisabki niimoodi. Meie aga kindlasti seisma ei jää, sest et meil läheb tantsumuusika täie hoog edasi ja kohe juba Prospagos, Kloniiga ja Free Your Mind, Calvin Harrisi läbi aegade üks edukaimaid How Deep Is Your Love ka ja nüüd jätkavad Andrea Bocelli koos David Guetta ja paljude teistega ja see on DNA More Than A Game Powers.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.

see siin on Power It Radio , Power It Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja oi , milline raske kahur räägi tantsumuusika produtsentidest , see praegu oli meie eetris . Martin Garrix , David Guetta , mõned teised ja mees , kes juba varakult hoolitses selle eest , et tal ikkagi kodus oleks vähemalt üks Lamborghini , olgugi mitte neljarattaline , vaid ta naise nimi on Elektra Lamborghini . see on loomulikult Afrojack ja siin oli nende ühine lugu pealkirjaga Our Time . Kell on saanud vahepeal 2 pärastlõunal ja Poweri stuudios veel tsipa vähem kui 2 tundi mina , Erki Sarapuu . Kohe juba saame jalgpalli teemalise muusika saatel õõtsutada , sest Shakira ja Burna Boy on tulekul . Bruno Mars samuti ja tasub oodata ka selle suve ägedat hitti The Bausa poistelt . Magnetic on see . praegu aga jätkavad Lucas and Steve .

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Surnukeha on ju kange, kui lihtne üldse teda riietada on.
2: Enamelt ei ole kange. Ta on küll kangem, aga ei ole keeruline.
3: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30. Ikka kolmes.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Esvika Eesti parim.
4: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Järgne ravimreklaam.
8: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
7: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Lenovo sülearvuti seljakott, -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna, tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
11: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
4: Ainult täna on Furgneri e-poes kogu mööbel valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furgner.ee või külasta Furgneri salongi Vesipappi 8.

Powerit Radio, see ongi parim tantsumuusika Eestis ja sinna tulid DJ Duo, kes on nii kõvad kärbsed, et isegi kui nendel muusika otsa saab, siis vähemalt pool publikust jääb ikka veel saali ja lihtsalt vaatab neid, kuivõrd nad näevad välja nagu modellid. Nii ilusad poisid on need Offenbachi kutid. Four to the Floor kuulatud, mõne hetke pärast juba aga Bebe Rexha ja David Guetta ja Sad Girls. Pisut rahulikumad muusikat, kui soovid kuulata, siis Miles Smith ja Niall Horan ja nende Drive Safe peaks sulle ka ideaalselt sobima. Ja praegu laul, mille originaal tuleb aastast 1989, aga teda on remixitud ka, ma kujutan ette, et sadu kui mitte tuhandeid kordi. Ja üks värskematest versioonidest on nüüd sinu ees, see on Like a Prayer.

0: Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur filmielamus Mägi meie vahel. Täna õhtul TV3-s.
2: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Can you hear me? Hello? I have an emergency here.
9: Aasta oodatui mõudus põnevik. Resident Evil.
8: Hello?
9: Kinodes 18. septembrist.
10: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
11: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funksionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
10: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
12: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
13: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
14: Matisse and Sadko koos 642-ga. Nende uus lugu Whole Again oli ka käesoleva aasta Tomorrowlandil väga-väga mängitud hit. Kohe kuuleb ka seda Powest. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, aga paiguti teki pudu ning sooja tuleb 3-9, paiguti kuni 13 graadi, maapina lähedal aga võib temperatuur langeda 0 graadi juur. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Enne lõunal püsib kohati udu ja sooja tuleb meil 15-19 graadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

sa kuulad Power It Radiot ja meie mängime sulle kõige paremat tantsumuusikat 24/7. Alles hiljuti sattusin lugema ühte artiklit, kus siis oli välja toodud maailma kõige mõjukamad trans DJs, kelle hulgas olid siis, noh, nagu mõistagi võib, Armin van Buuren ja Tiesto oli seal, seal oli Bob and Beyond, seal oli ka Ferry Corsten ja üks mees oli ka eraldi veel välja toodud, see mees on Chicane. Ja tänu sellele, et ta on suurem osa oma elust veetnud Ibiitsal elades, siis tema muusik on selline eriti õhuline, soe ja paleaariline. Ja Chicane'i läbi aegad üks suurimaid hitte Salt Water. Selle ma kindlasti mängin sulle ära. Kindlasti on tulekul ka Another koos 54 Ultraga ja Talk to You. Ja nüüd Cheat Codes ja see on Miles Away.

sa kuulad Power It Radio, parimat tantsumuusika raadioma Eestis ja siin ta oli taaskord mees, kes on muutunud praegu juba vaata, et Norra üheks kõige tuntumaks tegelaseks üle terve maailma. Eks siis selline superstar DJ produtsent nagu seda on Kygo ja kus üles vaatamata oma ülimale populaarsusele on ta ikkagi suutnud jääda täiesti selliseks muhedaks kutiks ja näiteks tema backstage ei ole midagi ekstravagantset. Lihtsalt üks väike ruum, kus on diivan. Ei midagi enamat. Milleks talle muud? Sest et ütles ta isegi, et tema särab laval ja lava taga ta lihtsalt korraks tahab istuda. Kygo ja Max McNowni värske lugu Take Me Back on meil kuulatud. Kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunal ja selle tunni lõpuni mina Herki Sõrapu pakun sulle väga vinget muusikat. Tulekul on Joel Corey ja Whisper, tulekul on Lost Frequencies ja tulekul on ka kindlasti Hugel ja tema super Moving to the Sun. See siin on aga Tame Impala koos Jamie'ga.

0: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
2: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
7: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
12: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6 tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
13: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power hit

Eelmisel aastal oma värsket plaati presenteerinud Liis Lemsalu hetkel oli Power eetris koos Lauri Saatpaluga ja see on nüüd selle värske plaadi üks suurimaid hitte. See on siis pealkirja münt ja sellise muheda tantsumiksi tegi sellele Markus Piik. Poweris kohe juba aga Huugel koos Imael Anheli ja Ultra Natega ja nende Moving to the Sun. Tulekul on ka Bebe Rexha koos Faithlessiga ja New Religion. Ja meenutame ka mõne aasta või noh, mis mõne aasta, ütleme siin niimoodi 10 plus aasta tagust super tantsu hiti, mille järgi ka tänapäeval hüpatakse niimoodi, et nii mõneski tantsupaigas lagi liigub paigast. Ehk siis Black Eyed Peas ja I Got a Feeling. Praegu aga värsket kraami pakuvad meile Lucas and Steve.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
8: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
10: Lenovo sülearvuti seljakott. Miinus 50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
9: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
11: Täna TV3 uudistes. Riigikogus algas täna pidulikult sügisistungjärk, kus ametis olev president Alar Karis pidas oma viimase kõne. Enne istungi algust tervitasid parlamendisaadikuid meeleavaldusele kogunenud rahulolematud õpetajad ja päästjad, kelle järgmise aasta palgatõus tundub olevat pigem soov mõtlemine kui reaalsus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme üle. Istungiteks ei pea Lehtme ise kohtusse füüsiliselt kohale tulema. Õnnitleme eestlaste lemmiksaate juhti Kristjan Jõekaldat tema sünnipäeval ja küsime, mis on tema säras saladuseks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.

0: Tuul on endiselt nõrk ja muutliku suunaga ja sooja tuleb 15-19 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

kes on minu abikaasa? Sellise küsimusega tuli Ray mõni aeg tagasi välja ja seda lugu on nüüd kuulatud juba üle miljardi korra, ehk siis juba üle miljardi maailma elanikkonnast on teadlikud, et ta otsib endale meest. Aga siiani pole uudist tulnud, et ta on leidnud endale selle mehe. Ma tean, kas tal on soovid liiga sellised ebamaised või milles see probleem on. Tegelikult ka meie esitame küsimusi ja seda siis eelkõige tööpäeviti, et saaks neid küsimusi koos sinuga arutada, meie saates sõidame. Nõndaga tänane küsimus on juba Facebookis üleval, nii et mine vasta sellele ja paari minuti pärast, kui saade sõidame stardib, saamegi siis teada, kui külalislahked on meie kuulajad.

0: Isämme Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No tere, tere ja ilusat alkavat nädalat sulle. On esmaspäev 14. september. Kalendrist vastu vaatab ja Karine koos Jüriga nüüd siin kella 7.
2: Tere, ilusat uut nädalat.
1: Tere, päike paistab.
2: Jaa, ilus sügisene ilm on.
1: Hakkasid ütlema talvine ilm,
2: jah? Tahtsin öelda juba talvine, jah.
1: Sa oled ajast ees. Ega ei ole ju kaugel see päev, kui suvi saab ametlikult läbi.
2: Ma just mõtlesin täpselt sama asja, et siin on nüüd ainult 9 päeva ju jäänud ja ongi 23. Ja 23. ametlikult siis tõesti sügis algab.
1: Jah, täpselt nii. Mina juba käisin täna sellist sügistalve mingisugust jopekist vaatamas, et on vaja siiski ennast ju ka hästi tunda.
2: Õige.
1: Sellel perioodil. Vot.
2: Ei
1: leidnud, lükkasin edasi. Korralikult ikkagi seda. Ma ei taha veel soetada sellist asja endale, mis tuletab meelde, et külm aeg on tulemas.
2: No mina tegelikult täna panin juba sellise soojama mantli selga. Et kraadid veel sellised ei ole, aga siis...
1: Värin on sees, jah.
2: Aga jah, just nimelt värin algava sügises. Mm-hmm. See võib ikkagi hirmutada inimest. Ja, läheb jahedaks ja kaamos saabub. Ja. Eks siis ole vaja ikka head muusikat kuulata, et oleks kuidagi rõõmsam ja ärksam.
1: Ja tantsud ralli on vaja siis.
2: Eks ole, see hoiab ikka käimas.
1: Nii on, ja võibolla kreemitäidisega sõõrikud, sest et täna on just sellise magustoidu päev.
2: Väga huvitav magustoid. Pole kunagi sellist söönud.
1: Ma arvan, et see on see... Mitte isegi sõõrik, aga vaata, mis need on, need moosipallid suuremad, kus on mingid sorti asju sees.
2: Jaa, aga vist ikkagi vaata, on ka mingid, sõõrik ongi ju tegelikult teise sõnaga toonud see on, jah?
1: Toonits. Minu arust on eesti keeles toonits.
2: Eesti keeles on äkki toonits, jah.
1: Igatahes,
2: ma ei ole nende suur fänn, kuigi ma tean inimesi, kes väga armastavad neid ja neid tehakse ju ka igasuguseid, ma ei tea, kommikesed on peal ja šokoladiglasuurid ja roosatarviglasuurid ja neid on igasuguseid.
1: No nüüd on ju see aeg ka, kui restoranid siin muudavad oma magusa menüüd, tulevad igasugused õuna, koogid ja kõrvitsa, mingisugused koogikesed ja kõik sellised, ma ei tea.
2: Sügisesed asjad.
1: Just siin kuulsin ka, et ühe tuttava restoran siin just muutis magusame nüüd ja kõik, no samas on loogiline ka, et see, mis tead, puu otsast alla kukub, et selle teeme koha magusaks on ja et miks mitte.
2: Jah, nii on. Nii et ma ei tea või, kas sul on juba õunakook küpsetatud või mitte. Minu ema küpsetas mulle väga head õunakooki, aga ootab see mind veel, et see õhtul ära süüa.
1: Mina ei ole küpsetanud, aga Daniel Levi ema ju küpsetas meile. Jaa. Siin alles võibolla 2 nädalat tagasi tuli Daniel ju siia uue muusika saatesse magusaga.
2: Mm-hmm.
1: Ja, sest et tal oli album tol päeval just välja tulnud ja tõi midagi ikkagi magusat meile. Ta teab meid.
2: Ta tunneb meid hästi.
1: Aga muidugi liigumajas tagasi ka see saade 25 aastat. Vaatame kohe siin poole viie ajal ka Instagrammi ja siis päeva küsimusest hakkame ka kohe rääkima.
3: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: Aurinko. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No tere, tere sulle. Kas meeldib, kui keegi sulle ootamatult külla tuleb? Selline on tänane päeva küsimus. Karine, mis kostad selle peale?
2: Oh, see on nii mitmetahuline. Mul on elus selliseid päevi, kus mul on väga hea meel, kui keegi tuleb nüüd külla.
1: Mm-hmm.
2: Aga siis on neid, kus ma mõtlen, et miks nüüd nii juhtus.
1: Mm-hmm.
2: See kuidagi nagu oleneb.
1: Kui kodu on koristatud, siis tulge aga.
2: Seda ka kindlasti, aga ma arvan isegi, et see kodu, kuna mulle meeldib, kui kodu on korras, siis see võibolla ei ole isegi mu esimene mõte. Aga mu esimene mõte on see, et vaata, mõnikord sa oled ise kodus ja sa oled oma peas välja mõeldud kõik asjad, mis sa täna veel teed. Mis iganes on, mingid meilivahetused ja, või noh, kohustused, mis sa pead ära tegema. Ja siis, kui keegi ootamatult tuleb külla, siis mul tekib siuke ärevus, pinevus, et oot, aga ma ei jõua neid asju valmis. Et ma olen seda ühe korra tajunud, nagu mul on ühe korra juhtunud niimoodi.
1: Filmides on väga tihti see, et no see oli muidugi teine aeg ka tavaliselt, kui no, keegi ilmub, ukse taha koputab.
2: Jah.
1: Yeah. Ah, sina siin. Tule yeah. sisse.
2: Ja yeah, tõesti. Aga kuidas sinul sellega?
1: Ei.
2: Kindel ei.
1: Ei meeldi.
2: Mm-hmm.
1: No, ei tea, mulle ei meeldi. Ja kuidagi ma olen selline nii kodun inimene, ma nii võõrustan kuidagi väga harva.
2: Mm-hmm.
1: Ja eriti niimoodi, kui keegi ootamatult tuleb, siis ma nagu ust kinni ei pane, aga pigem juba teatakse ka, et... aga minu juurde ei tulda niimoodi ootamatult.
2: Aga tegelikult mulle natukene nagu tundub, et tänasel päeval eriti ei ilmutagi nii.
1: Ei ilmuta vist,
2: jah. Vist kuidagi nagu suhelda saab ju nii mitmel erineval viisil, et me saame kogu aeg üksteisele kirjutada, ma ei tea, saata häälsõnumeid, helistada nii edasi, et minu mõelest see ukse taha ilmumine on rohkem selle aja värk, kui veel polnud telefonegi või vähemalt ei olnud mobiiltelefone, et ma tead, jalutasin siin kandis, mõtlesin, et tulen. Samas on nii tore. Nagu selles on midagi toredat, kui keegi on nii, et ma sattusin siia kanti ja mõtlesin, et küsin, mis teed. Et üks asja ei ole tänasel päeval praktiliselt üldse.
1: Helistatakse ette ikkagi ja. Reeglina.
2: Ja isegi kui satud, sa helistad ette võibolla. Ja.
1: Kas sa oled 10 mintsa pärast kodus, mastad läbi?
2: Ja.
1: Aga ei, mulle ei meeldi. Pigem ei meeldi. Ma arvan, et see on täitsa okei ka. Ja.
2: Ja.
1: On, ja.
2: Aga samas ma ütlen, et mul on nii kahetised tunded, et selles on midagi nagu toredat ka.
1: Mm-hmm. See on sükki romantiline.
2: Jaa.
1: Minu arvates.
2: Jah, siuke nagu ootamatu, keegi järsku on sul ukse taga.
1: Jah, pigem filmilik.
2: Väga.
1: Anna teada, mis sina sellest teemast arvad. Meil juba siin arutelu käib. Kommentaariumis Poweri Trade ja Facebookis siis päeva küsimus üleval. Kas sulle meeldib, kui keegi ootamatult külla tuleb?
3: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: ainult täna e-esmaspäev jysk.ee-s . koodiga esmaspäev 15% lisaallahindlust kogu ostult , kui ostusumma on üle 100 euro . kiirusta , pakkumine kehtib ainult täna , 14. septembril jysk.ee veebipoes .
1: tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis . Avasta rikkalik valik vitamiine , apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt . Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev . Ainult täna euroapteek.ee . pakkumine ei kehti ravimitele .
2: nälg näpistab ? Nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prismiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prismiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prismian , maailma suurim , Espika , Eesti parim .
0: Sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Can you hear me? Hello?
5: Power Hit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss . Kinos Cinnamon Cosmos 17. septembril . Tule vaata esimeste seas .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: Kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? Ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
1: E-esmaspäev , kaup 24. ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele . ära maga maha , kiirusta kohe , kaup24.ee .
8: E-esmaspäeval osta targalt , osta arvuti targast . Lenovo sülearvuti seljakott -50% ja hinnaga vaid 9,95 . 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90 . boonuseks vaid täna . tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse .
9: vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee .
10: ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel , valgustid , vaibad ja diivanid -20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
11: Let's go! All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Lee ja Jüri.
1: Piilume nüüd aga Instagrami oma saatega ja Timotee Chalamet vaatab sealt vastu.
2: Jaa, ta on käinud puhkamas ja täpsemalt Dolomiitides Itaalias matkanud seal koos oma isaga.
1: Isaga ja ühe pildi peal oli veel mingisugune sugulane vist seal ja...
2: Aa,
1: ja, näed. Ja, võt, ma siin vaatan, mis tal seljas on muidugi ühe pildi peal ja on tehtud siis ka muidugi selline... ülevaade, kui palju siis outfit maksab, millega Timotee käib haikimas.
2: Nii.
1: Nii, ma võin kohe öelda. Seal on tal siis ees sellised päikeseprillid. Ei ole üldse kõige kallimad. Seal kuskil 150 toltsi.
2: Nii.
1: Peakate on siis $186.
2: Nii.
1: Adisjärk $60. Prada püksid $2700.
2: Ta läks 2700 euroste pükstega matkama või?
1: Jaa, nii kui ma siin aru saan sellest. Ah ei, vabandust, seljakott on 2700.
2: Ah, okei.
1: Okay. Ja siis on tal selline teemant KLAG, mis maksab $4500.
2: No ikka paned oma teemantid KLAG, kui lähed kuskile lootusesse.
1: No kui on. Päris korralik set, ma ütlen.
2: See on väga huvitav, sest mina vaatan need pilte ja ma tahtsin just öelda täiesti vastupidise lause, et need pildid on nii lihtsad ja see kõik on nagu, no loomulikult Dolomiidid ei ole see koht, kui iga üks on niimoodi minna, aga nagu see mõke ta välja näeb ja see, kuidas siin on ühe pildi peal tal mitu karpi pitsat lihtsalt diivani peal, et kõik on nagu sõike hästi lihtne minu mõelest. Mm,
1: jah, jah. Aga siis, kui sa sisse zoomid.
2: Jah, täpselt. Et sa ei saa üldse nagu aru sellest, et nüüd tegelikult on 2700 eurone seljakott. Sööb siin jäätist ja kuidagi need pildid on sellised, no nii lihtsakoelised, et iga üks nüüd võibolla üles ei laekski, et need on nagu liiga kuidagi sellised suvalised klõpsitud.
1: Tal tuleb ju nüüd siin see tüün kolm välja minu teada siin detsembris äkki.
2: Jaa.
1: Mina olen suur tüüni seeria fänn. Raamatuid muidugi lugenud ei ole, aga see tehakse minu vast ära alati siis, kui ikkagi väga tahta.
2: Tõsi,
1: internet
2: tõsi.
1: On täis neid. Mul lihtsalt on üks selline sisulooja, kes loeb, on lugenud kõiki tüüni raamatuid ja siis teeb seal sükseid väiksid kokkuvõtteid ja siis ma väga huviga vaatan neid.
2: Ah, ja siis kas ta teeb seda ka, et kui palju erinevad nagu filmid ja raamatuid
1: ja sõike.
2: Mina olen näinud ainult teist osa, aga see oli väga-väga lahe, et tegelikult tahaks vaadata selle esimese ära ja siis kolmandaga peale. Ma isegi ei oska öelda, mis mulle seal niimoodi meeldib, sest ma ei ole väga sellise ulme maailma fänn, aga seal see kuidagi on nagu nii lahe. Ma ei tea.
1: Ei ole sina kunagi rääkinud mitte üheski ulmekas nii head ja mul täitsa üllatus isegi.
2: Eks ole? Mm-hmm. Ja üks ulmekas on, mis mulle kohe väga meeldib.
1: No, Harry Potter.
2: Interstellar.
1: Aa, see on täitsa tore, jah.
2: See on väga hea film.
1: Ja, seda peab mitu korda vaatama ka, et üldse aru saada.
2: Ja
1: ka siis ei saa aru.
2: Ja mul tekis hästi palju küsimusi ka, aga nagu huvitav oli kogu aeg.
1: Ja. Millal sa viimati haikimas käisid kuskil mägedes, kui oled käinud üldse?
2: Ma olen vist käinud matkamas niimoodi mägedes, mul tuleb meelda ainult üks Hispaania reis, aga see oli küll, ma ei tea, 13 aastat tagasi.
1: Aga nagu reaalselt niimoodi seljakotiga käisid...
2: Seljakoti just ei olnud, aga ma niimoodi ei ole kunagi käinud, et ma läks seljakotiga matkama ja siis ma ööbiks näiteks telgis ja noh, et kui ma sellist reisi nagu siin Timotee Chalamet on teinud, mina ei ole teinud. Kus sina oled?
1: Ei ole mina sõike inimene väga. Mul mingid sõbrad siin käisid selle aasta sees kuskil, ma ei tea, ala Kolumbias ja kuskil Lõuna-Ameerikas seal kandis ja ikkagi on rääkinud, kui muidugi äge kogemus on näha seda päikese tõusu ja loojangud sealt ülevalt vulkaani, ma ei tea, lähest või seal lähedal nad olid ja vaatsid sinna alla sisse ja ma ei tea, kõik kõlab nii põnevalt ja tehku raamat sellest, ma loeksin hea meelega, aga ise ma vist ei jaksa minna. Vaat selline lugu siis. Timotee Chalamet käis mägedes oma papsiga, varsti tuleb film tal ka välja. 2700 eurose kotiga käis siis seal haikimas. KLAG oli ka kaelas.
2: Teemant.
1: Jah, vaat meie siin aga kella 7. Fisher ja Florence Arman. What a Life nüüd Poweris kõlab siis ka Ricky Martinit. Jaa, liin läbi ta lokka. Parem selle peo käima.
3: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia. Euroapteegi e-apteegis.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee Eesti parim valik.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Täna TV3 uudistes. Riigikogus algas täna pidulikult sügisistungjärk, kus ametis olev president Alar Karis pidas oma viimase kõne. Enne istungi algust tervitasid parlamendisaadikuid meeleavaldusele kogunenud rahulolematud õpetajad ja päästjad, kelle järgmise aasta palgatõus tundub olevat pigem soov mõtlemine kui reaalsus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme üle. Istungiteks ei pea Lehtme ise kohtusse füüsiliselt kohale tulema. Õnnitleme eestlaste lemmiksaate juhti Kristjan Jõekaldat tema sünnipäeval ja küsime, mis on tema säras saladuseks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
10: Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata ja sooja tuleb kuni 13 kraadi. Homme päeval on samuti ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt kuiv ja õhutemperatuur on vahemikus plus 15 kuni plus 19 kraadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle . mis riigist pärit turistid on kõige viisakamad ?
2: Selline uuring on siis tehtud .
1: Selline uuring on läbi viidud siis jah , muidugi Aafrika safari korraldajat , aga ütleme niimoodi , et kui ma vaatan , mis riigid või millisest riigist pärit turistid niimoodi sinna tabeli otsa jõudnud on , siis ma arvan , et väga vabalt võib see kehtida ka mujal .
2: nii .
1: Ja siin on siis niimoodi ära jaotatud need kategooriad . Räägime viisakusest . Millised turistid on kõige viisakamad ? Ja tuleb välja , et ülekaalukalt peaaegu kaks korda rohkem kui siis teise koha omanik võitis selle kategooria Jaapan . Jaapani turistid on kõige viisakamad .
2: aga tegelikult see minus ei tekitagi nii suurt üllatust , sest et on ju teada , et Jaapan oma kultuuri poolest on äärmiselt viisakas .
1: oled sa käinud ?
2: Ma ei ole ise käinud , aga ma olen kuulnud nii palju head Jaapani kohta ja jaapanlaste kohta , et kuidas nad on viisakad ja seal on , kõik on sellised kindlad reeglid , kuidas asjad toimuvad . et see on tegelikult täitsa loogiline , et siis nad on ka väljaspool oma kodumaad , hoiavad nagu oma viisakusest kinni .
1: mina olen käinud korra Jaapanis ja kindlasti tahan tagasi minna , see oli muidugi juba pea 10 aastat tagasi , aga no ega see viisakus ju ei, selles mõttes sellest võib ikka rääkida , on ju , et seal tõesti nad on kohutavalt viisakad ja lausa nii viisakad , et kuidagi ühel hetkel tead hakkab veider , kui sa , see on natukene selline kultuuriline kogemus ju ka muidugi , eks ole , et selline kultuurishokk kindlasti seal peal oli korraks , no lähed restorani või sellisesse väikesesse kohalikku kohta sööma , siis kõik kokad siis karjuvad , seal on lahtine köök oli , ma räägin ühest kohast seal siis ainult , eks ole . see oli selline ekstreemne näide , kõik kokad seal tagant karjuvad kõigile tere , kes sisse astuvad ja ainult selline nagu karjumise jada käis kogu aeg
2: wow. .
1: tere , tere , tere , tere , tere , kogu aeg kukkus mingisugune pulk maha , jookseb juba , vabandab , kummardab , toob uue , no tead , see oli ikkagi selline noh , väga harjumatu alguses , aga tõesti , Jaapan siis viisakuse poolest võidab selle kategooria , teise koha omanik on Norra ja Šveits , siis Kanada ja Ameerika Ühendriigid ja viimane on Itaalia . täitsa seal lõpus , kui Jaapan sai siin 21,1% siis vastanutest jah , ütles Jaapan ja viimane oli Itaalia 1,3%-ga , mõtle , selline suur vahe siis jah .
2: päris suur vahe , aga siinkohal ikkagi vist on hinnatud ainult seda nii-öelda viisakust , et olenemata sellest , et Itaalia on kõige viimane , siis sa ei saa nende kohta nagu öelda , et nad on kõige ebaviisakamad .
1: ei , seda nad ei mõõda ja seda nad ei mõõda , no jootraha jootrahast rääkides , ma arvan , et nii mõnigi teine , kes ütleb Ameerika Ühendriigid siin praegu esimesele kohale , siis jah , tõesti , sul on õigus .
2: ja , sest et tõesti Ameerikas on ju kultuuris nii tugevalt sees see jootraha andmine , et noh , neil nagu ei arvestatagi hindu nii , et sa seda jootraha sinna juurde ei mõtle automaatselt .
1: Nad on kaugel kõigist ees . ja teine koht Saksamaa 13,1% siis ja Kanada ja Šveits . ja muidugi ameeriklased kulutavad ka kõige rohkem .
2: no näed siis , sihuke lugu ka .
1: ja siis samuti Saksamaa ja Kanada kodanikud , seal kohe hingavad neile kuklasse ja seiklusimu on ka hinnatud .
2: nii .
1: seiklusimu poolest siis Euroopa kodanikud võtavad siis koha või tähendab kõik kolm kohta poodiumil , Saksamaa , Prantsusmaa , Holland seal niimoodi järjestikku esikoha omanikud seiklusimu poolest
2: see on üllatuslik , ma ei oleks arvanud , et sakslased on kõige seiklusimulisemad
1: . no tuletame meelde , et see on ka siis nii-öelda safari mingisuguse kompanii poolt läbi viidud uuring ja mis seal siis saab , siis seiklusimu seal on ju piisavalt .
2: ja no, seda küll , võib-olla tõesti , et need sakslased , kes on sinna läinud , siis nad on juba väga seiklusimulised ja kindlasti tahavad , et võtame selle kindla tee , et näeksime tiigrit ja lähme võimalikult lähedalt mööda .
1: just , et kuidas seda mõõta , et võib-olla , et mis iganes seal paketis veel sees on , võtame kõik võtame just. Kõik ära , onju , kõige rahulikumad olid britid ja indialased ja hispaanlased . ja kõige suuremad sellised toidugurmaanid on Aasia riikide kodanikud , India , Jaapan , Hiina , siis alles Euroopa seal kolmandal , neljandal kohal jagab Hiinaga siis Prantsusmaa , siis Holland , Itaalia
2: Väga huvitav.
1: Aasia rahvas hindab toitu siis kõige rohkem selle uuringu läbiviijate arvates.
2: Ma jäin lihtsalt kohe mõtlema üldse safari peale, et kas sa oled kunagi mõelnud, et võiks minna?
1: Ja ma ei ole sattunud sinna kanti lihtsalt, et kui minek on, siis kindlasti ma arvan ju huvi oleks, ma arvan kõige seiklusimulisem.
2: Ma vist ka ei ole, sest mul oleks see, et see oleks nagu lahe, aga ma kardaks ka. Mina ikkagi kardaks.
1: Ma olen näinud igasugused videosid, kuidas seal võib ühte koma teist juhtuda.
2: No ja loomad ikkagi on loomad ja mina lähen nüüd nagu neid sinna et segama tegelikult nende keskkonda. Et ma kuidagi nagu pelgan, kuigi mul on sõbrannasid, kes on käinud ja ma olen vaadanud nende pilte ja videosid ja see tõesti tundub selline, nagu sa oleksid läinud mingisse Indiana Jonesi filmi põhimõtteliselt sisse. Et see ikkagi tundub nii äge. Aga ega see on päris kulukas ettevõtmine ka.
1: Oled kuulnud, kui palju sa võib plekida?
2: Jaa, ikka tuhandeid. Et see ei ole jah nagu siuke, et mina olen umbes see, et aga ma ei tahaks kööbida, et äkki teeks kas siukas päevast varianti on ka.
1: Aga sa pead lausa ööbima seal mõnes, jah?
2: Jaa, osad on jah sellised ööbimisega, aga eks teid ole kindlasti erinevaid, aga need, mida mina olen kuulnud, ongi olnud, et tead, sul siis kaelkirjak vaatab hommikul aknes sisse kui kohvi jõud.
1: Ma ei tea, ma olen loomaajada selle asemel võibolla ops.
2: No,
1: niimoodi raha veel peale maksta.
2: Aga aru saadav, sul seal on ju valvurid, kes kõik valvavad, et sul oleks seal turvaline olla ja siis sõidutakse ja söögid ja asjad kõik, aga et see tõesti see on ikka päris suur summa.
1: Huvitav, kus eestlased oleksid? Saame nüüd mõtiskleda või teada anda meile. Kas sul on kogemus olemas?
2: Safaril käimise ja viisakaks jäämisega.
1: Jah, just. Või siis, ma ei tea, võibolla sina kui eestlane oled Eesti kodaniku niimoodi salaja kuskil niimoodi teenindanud. Anna teada, kuidas ta käitub.
2: Ja.
1: Kas me oleme viisakad? Seda oleks huvitav teada. Kas me jätame joot raha? Ma ei usu väga. Ja. Kas me oleme kurmaanid? Anna teada, mis sina arvad. Meil muidugi ka tuleb kohe-kohe teemaks taas päeva küsimus. Võtame selle kohe-kohe ette. Facebookis jõuad veel oma vastuse muidugi teele panna. Kell on saanud nüüd aga 5.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri. Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: hea kuulaja , sa oled nüüd siin ausalt kaasa rääkinud . päeva küsimus on selline . Kas sulle meeldib , kui keegi ootamatult külla tuleb ? Ja siin on ausaid vastuseid küll .
2: Ja protsentuaalselt ikkagi meie kuulajatele pigem ei meeldi .
1: ei meeldi , jah , ja nõustuvad minuga ühesõnaga . Ja ma arvan tegelikult , Karine , et ka sinuga .
2: arvad , jah ?
1: Ma arvan küll , ja . No kellele ei meeldiks rahu ja vaikus ? eks ole . aga siin Helen näiteks ütleb päris hästi , et ma ütleks ka , et sõbrad on alati oodatud , aga reaalsuses ajab ikka närvi küll , kui mul on planeeritud näiteks kirjutamise päev ja keegi tuleb ja kohvitab mu kirjutamise aja maha . Õnneks seda pole väga ammu juhtunud , ilmselt oleme kõik nüüd tähtsad täiskasvanud ja planeerime asju ette . Või vähemalt küsime üle , kas on ok ennast külla kutsuda ja ei solvu , kui ei ole ok . Sest vahel ei olegi . No, väga hästi öeldud .
2: Väga hästi kokku võetud , jaa . Maarit on küll öelnud , et tema meelest tulevad ukse taha ootamatult ainult poliitikud valimiste ajal ja upselli müügihullud . Et normaalsed inimesed helistavad ikka ette . Ja seda juba sellepärast , et ta üldse teaks kodus olla . No see on ka hea tähelepanek , et kui sa kellelegi ukse taha lähed , siis üks asi on see , et võib-olla tal on teised toimetamised , aga võib-olla teda pole koduski .
1: just , jah . siin on veel öeldud , et ei , kohe kindlasti mitte kohe kindlasti mitte . No vot , minu meelest imees .
2: Me arutasime samal teemal , et tänapäeval tegelikult on ju võimalik ühilduda inimestega
1: nii-öelda
2: Zoomiga , Whatsappis kirjutada , ma ei tea , Messengeris helistada , mida iganes , et ei ole seda , et nagu ma ei tea , aastal 85 , et pole mobiiltelefone , on ju , et sa pead , lähed ukse taha . Ja Tiina on samale asjale tähelepanu juhtinud , et tänapäeval on kõik võimalused , et aeg kokku leppida .
1: jaa , nii on jah .
2: jaa . Pillerin ütleb samamoodi , et tore on ikka , sest kui inimene on küll oodatud ja selleks ka vastuvõtuks valmistunud , nii et heas mõttes , mitte halvas . Ehk siis tema ikkagi tahab ka võib-olla midagi varuda koju , et oleks lauale panna ja muu säärane . Kuigi mulle meeldib niimoodi , et mulle meeldib kapis näiteks hoida mingeid asju , et juhuks , kui nagu lähme minu juurde . See võib juhtuda ka nii , et sa lähed sõpradega , ma ei tea , sööma ja siis ütled , et kuulge , aga et lähme pärast tšillime minu juures .
1: jah , see SOS , ma ei tea , soolapulk või SOS mingisugune pudelik .
2: täpselt , et sul on nagu midagi lauale panna , et ei ole päris tühjus . muidugi see on ka jälle selline asi , mida tänasel päeval saab nii lihtsalt lahendada . sest isegi kui sa ei jõua ise poest läbi , siis sa saad ju tellida . et tuuakse sulle ukse taha see SOS juustupulk või soolapulk
1: on
2: ju .
1: jah , tihtipeale on tore ka , kui näiteks külaline tuleb , ta toob midagi kaasa .
2: ja no ma ei tea , vaata , see on ka üks selliseid tähelepanekuid , et näiteks mina nagu kasvasin niimoodi , et tühja käega ei tohi kunagi minna külla .
1: No mina ka , jah . aga vahepeal ikkagi juhtub siis , kui noh , ma ei tea , küllaminek ei ole planeeritud ja siis sa saad ju ette taha vabandada , et oi , ma oleks ikka nii tahtnud , ma ei jõudnud poodi .
2: jah , aga ja samas vaata , kui on siuksed väga lähedased sõbrad , et sa võib-olla käid suht sageli , hüppad korra läbi , et siis on ka see , et ega sa iga kord ei vii midagi . kusjuures mind ei häiri see , kui ei tooda . aga mul on endal alati imelik minna , kui mul ei ole midagi kaasas .
1: eks ta niimoodi ole tihtipeale , et endal on alati rohkem imelikum kui jah , vastu võtta siis külalist , kellel ei ole midagi .
2: just , sest kui ma külla kutsun , siis ma nagunii ju ise pakun midagi , et .
1: just , jah . no pigem siis meie kuulaja siiski ei oota endale kedagi külla , nüüd me teame .
2: ja nüüd me teame , et ei hakka ukse taha niimoodi ilmuma lihtsalt omavoliliselt .
1: varsti läheme nüüd oma sõiduga ajas tagasi , 25 aastat , see juhtub täpselt siin poole kuu ajal .
0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Esvika Eesti parim.
4: Can you hear me? Hello?
5: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
4: Hello?
5: Tule vaata esimeste seas.
6: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
9: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funksionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
8: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
10: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Nüüd rändame ajas tagasi 25 aastat.
2: Ja täna 25 aastat tagasi oli UK edetabelite tipus lugu Mambo number 5, aga mitte see, mis sinu kõrvus helisema hakkas just praegu.
1: Mis siis on mingi teine Mambo number 5?
2: Jaa, sellepärast, et see Mambo number 5, mida me kõik teame ja kaasa jürgada oskame või jürata oskame, siis see tuli välja juba aastal 1999, aga siis kaks aastat hiljem selline multikas nagu Bob the Builder, ehk ehitaja Bob, seal siis tehti sellest loost nii-öelda cover ja seal on ju teadupärast rida naiste nimesid ja need naiste Jaa. Nimed siis on kõik asendatud Bob the Builder ja multikas ikka tegelaste ja tööriistadega.
1: Okei, okay. Seda oleks mulle vaja, et õppida nüüd.
2: Ja selgeks, mis on, mis on. Kus üres huvitav on see, et kui me nüüd mõtleme, et noh, et 99. aastal oli ikkagi see Saksa popartisti Lou Bega hitlugu, siis tegelikult see pole ka originaal, sellepärast, et härra Bega kasutas siis kuulsa Kuuba Mambo muusiku Damaso Perez Prado 49. aasta instrumentaal pala, mida ta siis sampeldas.
1: Ja see on nüüd siis see, mis tuli välja, mitte see Bob the Builderi versioon, aga siis see nii-öelda, mis ta nimi nüüd oli, Lou
2: Bega.
1: Bega. No kes seda laulu ei teaks?
2: Ole? Just nimelt, kes seda ei teaks. Ja miks selle nimi on Mambo number 5? On see, et kellelt siis samplid võeti 49. aasta instrumentaalpalast härra Prado. Tema tihti peale siis kasutas riffe ja ta lihtsalt nummerdas neid, et ta ei pandki teistmoodi pealkirju ja sellepärast on selle loo nimi Mambo number 5. Muuseas Lou Bega ise on öelnud, et kõik need naiste nimed on olnud tema endised suhted, et ei ole juhuslikud nimed. Siis lisaks on seal muusikavideos näha sellist 30. aasta retrostiili, et Lou Bega on sellise oma triibulise ülikonna ja kaabuga. No ja see lugu ikkagi, mis ka praegu siin kõlab taustal, tõusis siis 10 Euroopa riikide edetabelite tippu ja ka USA Billboard Hot 100 edetabelis saavutus kolmanda koha, et väga, väga korralik saavutus.
1: No ja no mulle tuleb meelda selle loo nimega, mis sa ütlesid just vaata, et see oli selline nagu töönimetus. Just kui, praegu ju tegelikult muusikute laulukirjutajate need igasugused notesid ja voice memod on täis ju selliseid tööpealkirjasid. Et ma ei tea, teema number 5 versioon, number 10 versioon 10251, eks ole. Tolla ajal ju tegelikult täpselt sama nugul. Lihtsalt natukene manuaalsem oli see.
2: Jaa, aga huvitav on veel see, et reaalselt siis Saksa artist Lou Bega pidi käima selle Perez Prado pärijatega kohut. Sellepärast, et nad vaidlesid ikkagi pikalt autoriõigust üle ja see kohtuprotsess kestis 7 aastat ja tulemus oli siis see, et kohus otsustas, et see uus versioon on kaasautorluses valminud teos. Nii et siis tuli arutavasti hakata seal ikkagi raha jagama
1: midagi. Ja.
2: A Bob the Builder tegi lihtsalt sellise pilaversiooni ja see oli siis UK edetabeli tipus ja laste poolt palavalt armastatud täpselt 25 aastat tagasi täna.
1: Jumal tänatud, et praegu on 2026, ma ütlen selle peale.
2: Et keegi pole seda lugu uuesti sämpeldanud või?
1: No, et see ei ole seal edetabeti tipus.
2: No jah, aga samas see lugu ei jäta ju kunagi kedagi külmaks. Sul ei meeldi see, jah?
1: Ma ei öelnud seda.
2: Olgu. Mulle meeldib Instagramis on üks reels selle looga, mis on Coffee number 5. Siis mõnikord, kui ma olen väga väsinud, siis mul tuleb täpselt see nali meelda, et Coffee number 5.
1: Kuulge, aga ajas tagasi me rändame iga päev, kaasa arvutud homme, täpselt samal ajal. Olgus.
3: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.
2: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
13: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast. Lenovo sülearvuti seljakott, miinus 50% ja hinnaga vaid 9,95. 27 tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
14: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
15: Täna TV3 uudistes. Riigikogus algas täna pidulikult sügisistungjärk, kus ametis olev president Alar Karis pidas oma viimase kõne. Enne istungi algust tervitasid parlamendisaadikuid meeleavaldusele kogunenud rahulolematud õpetajad ja päästjad, kelle järgmise aasta palgatõus tundub olevat pigem soov mõtlemine kui reaalsus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme üle. Istungiteks ei pea Lehtme ise kohtusse füüsiliselt kohale tulema. Õnnitleme eestlaste lemmiksaate juhti Kristjan Jõekaldat tema sünnipäeval ja küsime, mis on tema säras saladuseks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
17: Eelolev ööd.

0: sõidad Bavariga. Kas sina oskad flirtida? Mis sa arvad? Karine, mis sina üldse kostad selle peale?
1: Oskan küll.
0: Oskad küll, jah? Nii enesekindlalt, nii ruttu
1: ma
0: tuli see vastas
1: kõdegi. Ma tõesti selles osas ütlen, et oskan küll.
0: Okei. No ma ei tea, võibolla keegi ei oska, eks ole?
1: No kõik
0: ei ole nii, ma ei tea, kuidas ma ütlen siis, kas sa oled seda õppinud või see on kaasa sündinud, eks see jää sinu teada. Aga mõned ei oska, mõned tunnevad ennast ikkagi nagu nii kuidagi, no mitte kodus selle mõttega, et ta peab minema välja ja flirtima, eks ole? Ta pigem ei lähe. Ja nüüd siis Tervis Plussis on üks tore artikkel ja on läbi viidud siis uuring ligi 7000 mehe seas. Ja ütleme niimoodi, et flirtimisoskust andmed näitavad nüüd, et saab arendada küll.
1: Ah nii.
0: Jaa.
1: Et ei pea olema kaasa sündinud oskus.
0: Ma ei tea, kas on nüüd see kaasa sündinud oskus.
1: Ma ei tea.
0: Kas sul on, mis sa arvad?
1: Ma ei tea.
0: Vist ei käi niimoodi.
1: Minu mõelest selle flirtimisega, ma ei korra mõtlema, selle flirtimisega on siuke lugu, et lihtsam on flirtida inimesega, keda sa niivõrd tõsiselt ei võta.
0: Too näide, mis on aru.
1: Sest kui sulle nagu väga, noh näiteks mina tean, kui mul on päriselt keegi meeldinud, siis on niimoodi, et ma võin küll oletame näiteks kuskil Facebook Messengeris nagu flirtivalt vastata mingile asjale, aga siis samal ajal mul endal käed värisevad, mis ta nüüd vastab või ei vasta, et kas oli liiga palju, ma rikkusin midagi ära, olin liiga peale tükki, hakkad nagu üle mõtlema. Aga siis, kui sul nagu inimese vastu tegelikult sellist nagu huvi ei ole, aga võibolla sa saad aru, et tal on sinu suunas huvi ja siis noh, viskad ka siukse kerge mingi flirtiv lause vastu, siis seda on väga lihtne teha, sest et siin noh, siin ei huvita, et kas ta nagu loeb sellest midagi välja või ei loe.
0: Ja see flirt nagu ei ole just kui flirt, ta võibolla mõjub sellisena.
1: Jaa,
0: võibolla aga ta ei tule nagu sinu seest välja just flirtina.
1: Aga minu mõelest see ongi kõige naljakam, et sellisel juhul see mõjub alati nagu palju tugevamini. Vähemalt,
0: kui sa ei taha seda
1: teha, jaa, just nimelt, jaa.
0: Aga ühes selles samas uuringus on siis osalejad läbinud 3-tunnise koolituse, kus õpiti märkama flirtimiseks sobivaid olukordi ja ületama siis suhtlemist takistavaid kõhklusi ning harjutati uusi oskusi rollimängude abil. Kujutad ette?
1: Vahi!
0: Ja kuu aega hiljem siis hindasid osalejad ise oma flirtimiskogemust

0: ja käitumist paremaks kui enne koolitust. Ja muidugi oli ka suurenenud siis nende enda hinnatud selline ekstravertsus.
1: Okei.
0: Okay. Ja vestluse kõrval on oluline ka muidugi kehakeel. Avatud kehahoid, püsti, hoitud pea ja enesekindlam hoiak. Need kõiki muudavad meid atraktiivsemateks. Ja kuidagi, ma ei tea, on ju niimoodi. Käid niimoodi nokk maas, siis see ju annab signaali, et sa ei tahagi, et siin märgatakse.
1: Ja kus üles siin artiklis on väga huvitavalt välja toodud, et firtimistiili ei mõjuta mitte niivõrd soorollid, vaid pigem see, kuivõrd nagu, ma ei tea, maskuliinse või feminiinsena inimenest ise tunneb, et nii-öelda maskuliinsem flirtimistiil ongi selline otsesemad sõnad ja teod. Ja minu meelest väga paljudele meestele meeldib, kui naine just nimelt on konkreetne.
0: Mm-hmm.
1: Et sa ei pea nii-öelda lugema sealt ridade vahelt, et see feminiinsem siis just kui nagu on see, et on kaudne ja sõnatu märguanne, et noh, ma tean ise väga hästi, kuidas ma olen seda küll ja veel teinud. Vaatad niimoodi otsa korra ja silm sidet, vaatad hästi sügavalt silma, võibolla naerad, siis pöörab pea ära. Ja siis imestad, et miks ta ei tulnud suga rääkida.
0: Võibolla oligi liiga konkreetne.
1: Minu mõelest see ei ole liiga konkreetne.
0: Ei ole, ja mis see siis sinu arvates konkreetne?
1: Konkreetsem on see, et sa lähed astud ise juurde ja ütled, et kus läheb? Võid, praegu ei oska niimoodi.
0: Aha, pead minuga tegema.
1: Ma pean nüüd harjutama. Ja. Ma võtta, jube julgelt ütlesin, et ma oskan, aga ma arvan, et ma oskan mingis situatsioonis, et pole ikka väga kaua elus olnudki vajadus sellisteks situatsioonideks.
0: Mm-hmm. No ma arvan, et mida sa mõtled selle flirtimise all, mida sa oskad väga hästi, ongi see konkreetsus, jah?
1: Ei tea.
0: Sul on julgust minna ja öelda.
1: Ma arvan, et ei ole. Ma arvan,
0: ei,
1: aga
0: nii ilusad uued teksapüksid. Kas sa tõesti triigid neid?
1: see, kuidas Jüri sina flirdid.
0: Ei, jumala eest, ei. Mina ei flirdi üldse, ma ei oskagi seda teha. Mul on täpselt selline komme, et ma nagu ei tee seda. ma vaatan eevale ja täpselt see, et kui mind keegi huvitab või on huvitanud, siis ma pigem nagu pööran pilgu ära, kui vaatan.
1: Mm. Kus juures mulle rääkis üks tuttav sellise loo, et tema juurde oli ka keegi paarist tunnud flirtima, aga ta ise on reaalselt õppinud vist äkki tekstiilidisain. Ühesõnaga, ta on materjalide ja kangastega hästi sina peal olev mees. Ja siis tema juurde ka astuti ja öeldi, et tead, mis materjal see on? Või? Ja noh, tegelikult oli see nõme pick-up line, et boyfriend material on ju. Aga reaalselt see inimene ei jõudnud oma lauset lõpetada, sest et see minu tuttav oli selle peale... Ma ei tea, see tundub, et see vist on segu nagu villast.
0: See vist on see kõige odavam.
1: Nii et vahel on ka see, kuidas see virdimine läheb täitsa ajada.
0: Läheb muidugi, jah, võibolla see isegi ei jõua nagu startidagi.
1: Jah, absoluutselt.
0: Varsti, jah. Aga ühesõnaga võib õppida küll tegelikult ja saab õppida. Saab arendada seda flirtimist, kui sa soovid muidugi. Tuleb lihtsalt võibolla minna spetsialisti juurde. Ja. Karine juurde.
1: Ei, Karine ei ole üldse siuke, et ta oskab niimoodi minna ja kohe öelda. Karine on väga hea flirtimises Facebook Messengeris.
0: See.
1: Ma oskan kirjapildis flirtida, jah.
0: Sa mõtlesid, kirjad seda oskavad kõik.
1: Ei pruugi. Mina olen küll andnud nõu ka ikkagi. Et mina nüüd ütleks nii, siis mul on mõni sõbranna olnud mingi. Päriselt ütleks nii. Näh, sul kaotan. Ütle ikka.
0: Igatahes on läbi viidud tõesti uuring, et see on võimalik. Kui sa ei oska, siis arenda ja tuleb vaid tahta.

0: Nublu ja Deep City 44 Keselait Poweris külas. Noh, kas Eesti Laulule?
1: No ma saan aru, et keegi on siin spekuleerima hakanud, et kas tõesti võib see juhtuda?
0: No ega niisama ju Nublu mingis stooris üles ei pane, mingi lambisest sellest, ütle nüüd, majakast.
1: Nii.
0: Aga pani siis ühel päeval üles Purgase majaka, Purga või Purgas, ja on siis see linn, kus Eurovisioon toimub. Bulgaaria siis ju uuel aastal võõrustab Eurovisiooni ja see on nüüd siis ka selge, et millises linnas see toimub ja Purgase majaka siis Nublu enda stoorisse pani ilmselgelt, see on suur vihje kõigile, et tema on minemas Eesti Laulule ja mitte ainult Eesti Laul ei ole tal siis selleks sihiks, vaid muidugi Eurovisioon.
1: Mina mõtlen nüüd sellist asja, et
0: tuleb niisama puhkama sinna.
1: Mõtle, kui ta lihtsalt oli seal puhkamas.
0: Vabalt võibolla.
1: Ja te lihtsalt pildi sellest majakast ja no vaata nagu need kõik igasugused teooriad on iga Taylor Swifti liigutuse peale. Et võibolla nagu iga liigutus ikkagi ei ole mingi salastatud informatsioon. Et äkki see on ka lihtsalt, see oleks nii naljakas kokku sattumus.
0: Ajab lihtsalt karvat turri korraks.
1: Nagu ja, ainu, aga äkki te isegi ei mõeld nii.
0: Kindlasti ma arvan, tead, ta on selline, tavaliselt jutustab ikkagi päris hästi mingid lugusid, eks ole, et ma arvan, see ei saa juhuslik olla. Aga mind ju üllatas ka see, et Tommy Cash järsku oli Eesti Laulul.
1: Tõsi.
0: Ja teised siin nii-öelda Eesti artistid, kes just kui nagu ei ole kunagi nagu sinna tahtnud minna, et see on näge, et Nublu on nüüd selle teekonna ette võtnud, ma olen tegelikult suht kindel juba, et
1: ta, sinna,
0: et ta plaanib seda teha. No sel, ma arvan, see pilt on ikkagi juba selge märk sellest.
1: Aga see on selles mõttes ka päris tore, et siin mitu aastat, nagu sa aga mainisid, Jüri, et see oli täielik üllatus, et järsku oli seal Tommy Cash. Samamoodi minu jaoks oli tegelikult üllatus, kui Noep läks sinna, sest tema on ka olnud ju nagu pikki aastaid tegev täielik hitimeister, aga ta ei ole, Noepina ei ole ta ju käinud varem Eesti Laulul kui nüüd, kui käis on.
0: Ja tegelikult Vanilla Ninja oli ka üllatus.
1: Ja, ja täpselt. Et see on lahe, et igal aastal on keegi selline üllatuslik, et sa tead küll, et ta on tegev ja kogu aeg teeb, aga sa ei tuleks selle peale, et kas ta plaanib nüüd Eurovisioonile pürgida. Et see on alati lahe.
0: Samas Nublu on ju proovinud Eurovisioonile saada siis Soome eelvoorus koos Mikael Gabrieliga, kui nad minu teada said kolmanda koha siis looga Vox Populi. Ja Eesti Laul 2027 finalistid avalikustatakse 29. oktoobril, natukene rohkem kui kuu aja pärast ja siin oktoobri alguses vist juba saab hakata saatma siis enda laule.
1: Ja juba tähtaeg on täitsa oktoobri alguses, nii et ei tasu liiga kaua viivitada. Ma olen täiesti vendunud, et need stuudiod hakkavad nüüd ikkagi vaikselt muusikuid täis tulema ja see viimane nädal on kindlasti kibe kiire andmine igasuguste miksi ja masterite tegemisel.
0: Nüüd järgmine aasta, võibolla siis jah tõesti näeme Nublu Eurolaval.
1: Põnev!
0: Fännid oleksid rahul!

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Surnukeha on ju kange, kui lihtne üldse teda riietad on.
2: Enamelt ei ole kange. Ta on küll kangem, aga ei ole keeruline.
3: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30. Ikka kolmes.
4: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia. Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Esvika Eesti parim.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
11: E-esmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
12: Lenovo sülearvuti seljakott miinus 50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna tasuta. Tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
13: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
14: Ainult täna on Furegneri e-poes kogu mööbel, valgustid, vaibad ja diivanid miinus 20%. Leia eripakkumised meie e-poest furegner.ee või külasta Furegneri salongi Vesipapi 8.

0: soidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Sõidad Poweriga, kell on 6:30. Tere sulle, no kas poes võib enne maksmist süüa või lahtis toitu katsuda? Praegu siin meil sai artikkel ees ja samas isa olen ka mõelnud selle peale. Maaleht siin on rääkinud spetsialistidega. Poekettide nii-öelda siis esindajatega ja on selgunud nii mõndagi.
2: Ja tuleb välja, et tihti peale näiteks viinamarja kobarast võetakse mõni mari ja süüakse ära. Juba seal samas puuvileleti ääres. Samuti katsutakse pagarileitis pirukaid ja saiakesi palja käega ja siis pannakse need seejärel tagasi.
1: No see on rõve.
2: Minu mõelest on ka, kus juures see saiakest asi kui eriti, sest et ma saiakest ei pese ju läbi. Nagu ma söön.
1: Ja sa paned selle tagasi ju. No ma mõtlen seda, noh, et kui keegi katsub saiakest oma käega ja siis otsustab, et ei taha seda, sest sai jääb sinna, aga seal on mölkis sai ja kellegi siis DNA on seal peal.
2: Just, ma mõtlengi, et siis mina ostan selle saia ja siis ma söön selle ära, et selle viinamarja, mida sa oled läbi katsud, noh, ka väga ei fänna, aga ma saan selle viinamarja noh, vähemalt veealt läbi lasta, mingi suuke loogika nagu.
1: Ja mis siin artiklis välja ka tuli ja mida mina olen teinud isiklikult, kui on suvi, on palav ja ma ostan vett poest, siis ma olen küll avanud selle veepudeli ja vaheti ole. Kas ma joon seda siis nüüd poes või kodus, et ma maksan ikka selle eest. Põhiline on see, et ma maksaks selle toidu eest või joogi eest.
2: Mina olen ka seda teinud ja siin artiklis on ka kirjas, et seda tohib teha, et täiesti aru saadav, aga et kindlasti tuleb ära osta. Et siin on ka seda, et võibolla on kehv enese tunne ja siis võtad magusest mingi ampsu või mis iganes on ju. Et aga et just, et sa ikka kostad selle ära. Kus juures ma olen ka seda täheldanud. Seda joogipudelit ei saa nii väga avada, sest et kui seal on selline iseteeninduskassa, kus sa pead nii-öelda nagu poodi mängima, et ta kaalu järgi vaata ütleb, rimides on sellised
1: rimis
2: näiteks.
1: On,
2: siis on läinud. Ma olen ühe korras need vitsad saanud ja siis seisin seal pikas sabas ja siis ma sain aru, edaspidi tuleb oma janu ikkagi kannatada.
1: Oleneb, mis poes sa siis teed seda.
2: Aga mul tavaliselt on see pult nii öelda telefonis, siis on lihtsam. On, ja.
1: No vaat, aga siin näiteks tuuakse ka välja see, et vaata mõnes kohas ju kaalutakse kassas.
2: Ja.
1: Kui üldjuhul, ma ei tea, ma käin Selveris, seal sa kaalud oma viinamarjad ära siis selle kaalu peal, seal viinamarja leti juures. Mõnes kohas kaalutakse seal kassas.
2: Siis
1: käid selle viinamarja kotikesega, sööd pool ära, aga maksad siis ju vähem ju.
2: Ma olen sama asja mõelnud ja üldse ma olen mõelnud selle peale, kui inimesed maitsevad, et noh, vaata, osad inimesed maitsevad need viinamarju, et noh, kas on hapud või ei ole, on ju. Et kui me kõik nagu iga üks võtame ühe viinamarja, siis lõppkokkuvõttes tuleb päris palju viinamarju, mis tuleb lihtsalt maha kirjutada ju. Et
1: ja,
2: see ei ole ju õige ju.
1: Tahad pesta ka tegelikult need viinamarju.
2: Jah. Aga on inimesi, ma tean, kes kuigi, okei, on üks asi, mida ma katsun ja ma arvan, et kõik inimesed katsuvad avokaadosid.
1: No, aga saia läbi pakendi.
2: Ja võibolla küll, jah, aga esegi saia puhul vist ma rohkem, ma ostan esiteks rohkem leiba ja siis ma võibolla seda kuupäeva vaatan.
1: No, natukene ikka niimoodi.
2: No, natuke, jah, tõsi. Ja mulle väga meelib näiteks muhu leiba, siis ma selle puhul alati nagu katsun, et et on värske, et on pehme. Et selle peab suht kiiresti ära sööma.
1: Ja, ma ikka tunnistan, ma vahepeal sai ja katsun küll.
2: Ja, okei.
1: Okay. No, ma ei niimoodi ei lödista seda seal või kuidagi, ma ei tea, ei mulju seda niimoodi, et see on pärast tead, nagu plastiliin teise kujuga, eks ole. Aga ma ikka juhtub ette, jah, et ma niimoodi vahepeal ikka katsun, ma tahan ju pehmet sai ikkagi.
2: Jaa, tõsi.
1: Ma pean ikkagi kontrollima. aga muidu jah, siin poed ütlevad ka, et igat klienti või pea valvama ei saagi valvata, pole nii palju tööjõudu ja ega see ei ole mingisugune et koonduslaager ka, eks ole, kus sa seal pead sellist suhtumist klientide vastu nagu hoidma. Aga jah, probleeme nagu on sellega, samas ma ei tea, mina arvan, et eestlane ja siin ka öeldakse, et eestlane reeglina ikkagi maksab enne ja siis alles tarbib selle ostetu ära.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduar.tv3.ee.
2: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
3: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Can you hear me?
8: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
7: Hello?
8: Tule vaata esimeste seas.
9: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
10: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funktsionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6 tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
9: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
11: Täna TV3 uudistes. Riigikogus algas täna pidulikult sügisistungjärk, kus ametis olev president Alar Karis pidas oma viimase kõne. Enne istungi algust tervitasid parlamendisaadikuid meeleavaldusele kogunenud rahulolematud õpetajad ja päästjad, kelle järgmise aasta palgatõus tundub olevat pigem soov mõtlemine kui reaalsus. Harju maakohtus algas kohtuprotsess usalduse kuritarvitamises ja omastamises süüdistatava MTÜ Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme üle. Istungiteks ei pea Lehtme ise kohtusse füüsiliselt kohale tulema. Õnnitleme eestlaste lemmiksaatejuhti Kristjan Jõekaldat tema sünnipäeval ja küsime, mis on tema säras saladuseks. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
13: Eelolav öö tuleb vähesöö vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata ja sooja tuleb kuni 13 kraadi. Homme päeval on samuti ilm vähesöö vahelduva pilvisusega ning peamiselt kuiv ja õhutemperatuur on vahemikus plus 15 kuni plus 19 kraadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen A.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karilee ja Jüri .
1: meie sõit tänaseks on aga läbi saanud . Ilusat esmaspäeva õhtu jätku sulle . 14. september , homme juba 15. september . Mina oskan kalendrit lugeda . enam-vähem ka arvutada võib-olla .
2: eks ole , ja kui homne päev selja taga , siis natuke veel ja olemegi pool septembrit läbinud .
1: Nii ta läheb , tõesti , nii ta läheb . aga ilusat , nagu ma ütlesin , esmaspäeva õhtu jätku , nautige seda imelist ilma , päike paistab täna ja vist homme ka ma vaatasin , ikkagi piilub see päike pilve tagant ja siis edasi , noh .
2: on sihuke nagu vahepeal eelmine nädal oli jah , no, aga pole hullu , sest vahet ei ole , mis on ilm , kas paistab päike või sajab vihma . tulgu taevast või pussnuge , meie alustame homme kell 4 taas saatega ja siis saad sõita koos meiega , meil on ka homme päevaküsimus , sellele saad peaaegu juba Facebookis oma arvamust avaldada .
1: ilusat õhtut , tšau .

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Täpselt nii!
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
2: YouTube'ist.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Esvika Eesti parim.
5: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
6: Aasta oodatuima uuduspõnevik.
5: Oh,
6: Resident Evil.
5: Hello?
6: Kinodes 18. septembrist.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
9: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funksionaalselt täiustada, siis saad Keimiak ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
8: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio. I can't.

0: Surnukeha on ju kange, kui lihtne üldse teda riietada on.
1: Enamelt ei ole kange. Ta on küll kangem, aga ei ole keeruline.
2: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30. Ikka kolmes.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Eesmaspäeval osta targalt. Osta arvuti targast.
11: Lenovo sülearvuti seljakott. -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
10: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
13: Eelolev öö tuleb vähesöö vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata ja sooja tuleb kuni 13 kraadi. Homme päeval on samuti ilm vähesöö vahelduva pilvisusega ning peamiselt kuiv ja õhutemperatuur on vahemikus +15 kuni +19 kraadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaenu

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 20.00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur filmielamus Mägi meie vahel. Täna õhtul TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
6: Lenovo sülearvuti seljakott, -50% ja hinnaga vaid 9,95. 27-tolline LG mängurimonitor kuni südaööni vaid 89,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
5: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Can you hear me? Hello?
2: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
1: Hello?
2: Tule vaata esimeste seas.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Tõeline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
7: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funksionaalselt täiustada, siis saad Keimiak ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6-tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
6: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Eelolev öö tuleb vähesöö vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata ja sooja tuleb kuni 13 kraadi. Homme päeval on samuti ilm vähesöö vahelduva pilvisusega ning peamiselt kuiv ja õhutemperatuur on vahemikus +15 kuni +19 kraadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
11: Let's go! All the hits!
12: Yes. Yeah, yeah!
11: Turn it up!
12: Power Hit Radio.

0: Selline e-esmaspäeva hinnamaagia Euroapteegi e-apteegis. Avasta rikkalik valik vitamiine, apteegi kosmeetikat ja tervisetooteid kuni 50% soodsamalt. Osta vähemalt 29 euro eest ja kasuta koodi esmaspäev. Ainult täna euroapteek.ee. Pakkumine ei kehti ravimitele.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Tundsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista. Ma ausalt midagi ei muu.

me kraadime, ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukaid pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsa.

0: mis on suvine tuule, kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, ojo.

0: like. Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Eesmaspäeval osta targalt, osta arvuti targast.
6: Kui soovid oma töölauda nii visuaalselt kui funksionaalselt täiustada, siis saad Gamejack ülisuure hiiremati hinnaga vaid 7,90. Blackview 15,6 tolline sülearvuti kuni südaööni 359,90. Boonuseks vaid täna. Tasuta tarne Smartposti pakiautomaatidesse.
5: Vaata ka teisi sooduspakkumisi arvutitark.ee.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
9: Eelolev öö tuleb vähesöö vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata ja sooja tuleb kuni 13 kraadi. Homme päeval on samuti ilm vähesöö vahelduva pilvisusega ning peamiselt kuiv ja õhutemperatuur on vahemikus plus 15 kuni plus 19 kraadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Eelolev öö tuleb vähesöö vahelduva pilvisusega. Sademeid pole oodata ja sooja tuleb kuni 13 kraadi. Homme päeval on samuti ilm vähesöö vahelduva pilvisusega ning peamiselt kuiv ja õhutemperatuur on vahemikus +15 kuni +19 kraadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
3: A new flavor in your ear.
2: New music right now.
3: On the hip bone.

Siin vähem, tuleb pandi kustu, pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidik soosest neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni,